0: पर आ जाइए
1: Sekadi tanjering jagade, kadi mangkin riantukan deg-deg renyuh puniki mana tiange ngantenang kelis tuayuani dewe.